0: ilẹ̀ ẹ má yí kúrò. Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà.
1: Kárakọ ni, kẹ́gbọ́n kọ ni, káàbùrò sálọ.